Kawan yang paling itu alun je kau dah. Kau nak merobohkan saya, saya cuma.